И время нам есть за нашу рубрику «Звезды поручую». Что звезды поручую за ова уторак, как вообще бити гороскоп, односно, что е записано у гороскопу за следующие знакове, овнови, бикови, близанци и ракови, они су нам први на реду, сазначемо заедно у наставку. Любов за овнове. Неки ће се трудити бити толико љубазни да ће другој страни ићи на живце. Ако све није идеално, прихватите то и будите природни. Каријера. Осјећат ћете као да се казаљка на сату примиће оној граничној црти након које почиње нешто ново, но треба проћи до тога. Здравље и савјет за овнове. Стрпљен, спашен. Dalje nastavljamo uz bikove, ljubav, neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. Karijera, mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali to im neće teško pasti, moguća je mala dosada na poslu. Savjet i zdravlje, uzmite više vitamina. Na redu su nam i blizanci. Ljubav, radost će se miješati s nevidljivim znacima koji će vam davati nove informacije i navoditi vas na nove ljubavne aktivnosti. Karijera, važno je da danas slušate svoj unutrašnji glas jer će vam on biti najbolji putokaz za uspjeh. Savjet i zdravlje blizancima kaže ovako, ne brbljajte bez veze. I još za ovaj prvi blok, rakovi, ljubav. Lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. Karijera, teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve će teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. Savjet i zdravlje za rakove, odlično ste. Eto, rakovi imaju danas jako dobar horoskop. U nastavku slijedi jedan glazbeni broj, zapravo nešto novo iz naše fonoteke, nova pjesma Martina Žuneca, Nije ljubav da boli, pa poslušajmo.

0: Hallo, hallo.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok i vama.
1: Ja bi što je čuti pesma Djevojčica od Ružica.
0: Može, bude.
1: Odlično. Kak je?
0: Kak je? Pa znate kaj je fenomenalno. Ovak, evo kak je gospođa mi spomenula. Čim je jesen, ja volim ovo hladnije vrijeme, pa sam odlično. Kak ste vi?
1: Baš tako, isto tako. Ide, ide lijepo.
0: I vi ste ljubitelj više zime nego ljeta, kaj ne? Koji ja?
1: Pa ja, hvala Bogu.
0: Slažem se.
1: Bolje da se malo grijemo, ni da je ono 30-40.
0: Tako je. Ko da su mene pitali? Eto, hvala vam puno, uživajte u pjesmi pa se čujemo.
1: Eto, bog, ajde, bog, bog.

0: Halo, halo.
1: Konečno, dobar dan, Borna.
0: Kiste, ovoga puta, inače, taj, inače taj smijeh čujemo, inače taj smijeh čujemo među prvim pozivima, sad ga čujemo kao, sad sam zadnja. Pa kako smo?
1: Ma super.
0: Odlično.
1: Pa kad sam loše volje, pa to čovjek sam sebe bila bolesnim ili nekom dok se rastuži. Brne nekaj na veselu, dobro mjuto, dobre ljude oko sebe i to je zakon.
0: Ovo se sad fenomenalno ustanovili. Da, mnogi si umišljaju da su loše, a zapravo uopće nisu zahvali na onome kaj imaju.
1: Treba uživati u životu, koliko je. Nam ide, to je isto kak i vurica. Kak si na vino, dokle ide, a kak nam Božeg vuricu našu na vino, to samo zna.
0: Tako je,
1: i
0: da.
1: Da. Lep pozdrav svim slušateljima, a posebno Sonji Štefeku, normalno i vama, Borna, i vašim kolegicama, i prosim, kad žena plaća, to se ne odbija.
0: E, to su, Bog me, i prigodne za današnji dan, što sam spomenuo temu, da, bome, može, bude.
1: Ajde, lep pozdrav.
0: Čujemo se, Bog.
2: Tako je dobro, sresti.
0: Evo ljudi moji, zaključit ćemo sad pozive. Skupilo se puno materijala, a za one koji me nisu uspjeli dobiti putem poziva, nova šansa bit će u našem velikom večernjem čušpezu, da ćete me više puta moći nazvati, da to odmah naglasim i spomenem, i dobiti pjesmu ovako javno, jasno i glasno u našem eteru. Ukoliko se želite uključiti, da ne čekate naš čušpez kasnije, slobodno se javite putem SMS-a i to na 091-561-6622. Znam da sam ko papiga, ali kak da vam kažem, plaćaju me za to.

0: Da, bacio sam pogled. Koliko vidim, to će za sada biti to. Ljudi, hvala vam puno na svim željama, na ovim lijepim porukama, što glazbenima, što osobnima, za kolegice i mene. Ako neko ima još pokoju, dostupan sam, tu sam sve do pola deset, pa se slobodno javite na 091-561-6622. Imate više opcija sad kojom ćete do mene, meni je sasvim sve jedno. Iako mi je osobno najljepše vidjeti kad onako dobijem od iste osobe SMS po jednu pjesmu na svaku aplikaciju, da onda poseban gušt. Pa evo, to možete biti baš vi. Joj, joj, samo dajem te nekakve, da tako vedem, zločeste ideje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Može ona pjesma Gužgi, Gužgi, Gužgi va Blaš.
0: Može, bude Blaš.
1: Evo, sve najbolje i laka noć svima slušateljima i pozdrav svima koji me poznaju. Bog, bog.
0: Isto tako, bog, bog.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer, gospod.
0: Večer, Roberte, večer, večer.
1: Kak smo?
0: Pa eto, mogu vam reći da kak dolazi ova jesen službena u ponoć, ja sam vam kak da to velim. Ko država? Evo, fenomenalno se držim, odlično.
1: A znaš kak se veli? Tak se ko država, samo što ne valeš.
0: Dobro, nadaka je nije baš idealna situacija, to se slažemo, ali ako
1: je,
0: ništa...
1: Je, to se veli po domaćem.
0: Ali ako ništa, znadaka je, borimo se sa odličnom pjesmom, pa onda sve jednostavnije i lakše.
1: Je, tak je, tak je. E, šta bi bila pjesma, kad jesen dolazi, jesensko lišće travu je pokrilo.
0: Može, dogovoreno.
1: To već dugo nisam čuo.
0: Pa sad ću vidjeti koliko točno dugo, dajte mi sekundicu.
1: Pa ima sigurno, no. Mjesec dana sigurno.
0: Ima, ima i više.
1: Nisam puno. Dobro, još, dobro mi slikeri rade.
0: Da, da, neka, to je, kaj imate nekakve križeljke, kak čuvate mozak, na koji način?
1: To ne znam.
0: Okay.
1: A kako se veli, i da znam, ne bi pogledao.
0: A i to je istina, da, vredno. Onda čuvajte tajnu, pa se čujemo.
1: Tako je, tajna se uvijek mora da čuvati.
0: Kako
1: se veli, slatka tajna, ona u boni. Slatka tajna i bronzi 505.
0: Da, da.
1: Protiv grla, lakše se diše. Ok. Lijepo mi pozdrav za tebe, naše tri dame. Da nemo sad tam rajanje. On je znado. Ineka Zivanca, Drago Znovaka, Ljeljana Zvoravina i sve slušateljice i slušatelji Severna je tema. Svima skupa želim lijepu i lagu ugodnu noć. Kako se veli po domaćem, pazite se, mazite se, ljubite se i pazite jedni na druge.
0: To je to. Dok se mi to još, Roberte, samo sekundicu, ja sam mislio da mi pjesmu imamo, koliko vidim, nemamo. Jel to možda Rajko Suhodolčan, ta pjesma?
1: Ne, to je baš narodna pjesma.
0: Jesensko lišće se sigurno tak zove. To mi je sad čudno malo da... Samo malo.
1: Jesensko lišće travu je pokrivo.
0: Onda možda ovako, da vidimo da li ćemo naći ove varijanti. Možda nešto nađu ovako. Vi vidite da imamo, ja ću to ovako sad tu zapisati.
1: Ja mislim
0: pa ću naći.
1: Da je Zdenko Mikšić.
0: Da, vidimo. Samo mi sekundicu, dajte ovo. Ja, ništa. Ajmo ovako onda. Dok smo tu, hoće li Zdenko se otkriti ili ne? Da, vidimo. Ima li nešto? Danas je praznik ljubavi, to ništa. Možda jesen je, jel možda to? Da, vidimo. Mladen, jel Mladen Kvesić možda to?
1: Pa ima i on tu pjesmu.
0: Ili ima nešto, veli, ne plaći draga, Trilikum, jel možda to?
1: Pa može.
0: Ha, ajmo onda ovako, jedna je Zagorska, jedna je Naroda. Idem ja s Kvesićem, ako bu to, ja sam dodal, pa posle se ispravimo još, može?
1: Pa meni odgovara, pa...
0: Može, hvala vam lepo. Da, čujemo se onda, Robert, živjeli, bok.
1: Bok.
0: Iduši poziv. Halo.
2: Halo, poštovanje, dobro večer.
0: Večer.
2: Liljana zove.
0: E, Liljana, kako smo za početak da pitam?
2: Hvala. Vježbam.
0: Vježbate, pa to vas je.
2: Ja se vam bom navježbala ovu godinu. Isto se, ako niko, ja se bom.
0: Bitno da ste se navježbali, a gledajte, vježbati, nemojte stati nikad, zato kad je to odlična navika.
2: Je, moram. Još sam uvijek na štapu i tak da moram, ja sam.
0: A kak se veli ono, korak po korak, zna da ne bude ta pjesma, ali samo daje motivacije malo.
2: Je. Ma budem, pa da se oporavila, išla bom još malo privati. Kjanom u stričaku, njega pozdravljam, ako sluša, on zna koji je. Ne bi reklamirala.
0: Okej, u redu.
2: Pa sam ćemo... dobila toplice još naknadno, pa sam onda sad otišla s toplice malo, kad jedna doktorica sam bila, pa... A čujte, ljudi vam dolaze, ima i ostali koji su bili sa mnom u bolnici, tam ležali, pa sam ih isto vidjela.
0: Ja se ono moram pitati, ne znam koja bude pjesma, možda bude nekakva toplička.
2: Ne, znate kaj je Zlatna jesen od Kiće.
0: Može, dodat ćemo, evo bude.
2: No, lijepi pozdrav vama, vašim kolegicama i uzvraćam pozdrave gospodinu Robertu. i moje obitelji. I ugodnu i laku noć vam želim i sretan put do kuće.
0: Hvala vam lijepo, ja vama isto, pa se čujemo. Laku noć. Čujete se, ajde, bok bok.
2: Laku noć.
0: Evo, skoro sam pa točan po pitanju svog obećanja da ću biti tu 10 minuta. Bilo je na koncu 11. 20.43. Ljudi, bez panike, bit će još šansi za pozive. Ako je netko zvao, ovo je tek prvi blok. Ajmo na malo glazbe. A u međuvremenu i dalje se možete javiti i to na 091-561-6622.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: Halo, halo.
1: Bok.
0: Gospođo Nena, se budemo mi koji put javili bez ovoga smeha, a to je taj smeh ponosa, da ja to tako nazovem, baš ono...
1: Kaj se ona s podloge deli, ha, ha, ha, onda se moram ja...
0: Onda se smijte slobodno, kaj da veli, može, ha, ha, ha, ha.
1: Dobro, bez zamere, lijep pozdrav svim slušateljima, pogotovo vama, Tonje, Štefeku, pa i svi koji me poznaju. Imam Jovanu Ivanco koji me poznaju. Ja sam delala dosled Varaždinu u ambulante. Ovak, da li može mjesečina?
0: Mjesečina, može li to možda otošija mjesečina ili nečija tuđa
1: to
0: mjesečina?
1: To.
0: Može.
1: Puno vam hvala i sorry na smijehu, ali po meni je lepo.
0: Vi ste meni, znači evo, ja sve slušatelje volim, ali kad vas smijeh čujem, to me automatski se ja smijem, evo čujete. Ono, javim se na telefon i odmah, jesam vas, evo.
1: A kaj ćemo, ajde, pa kad život je tak kratak, pa kad vam se zajebavali s problemima, idemo dalje.
0: Može, zahvaljujem.
1: Ajde, laku noć.
0: Čujemo se, laku noć. Bog, bog. Ljubimo s naše brate. E, kad bi svi bili ovako veseli u životu, bilo bi nam puno, puno ljepše, znam. 505-505, ajmo dalje. I dalje ima mjesta na listi. Nazovite, javite se. Dodajte pokoju pjesmicu. Dok sam još tu. Kad pune boce vina, prazni svake... Idući poziv. Halo, halo.
2: Alo, dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Ovako, može pjesma od Jasne Zogić, ova nova, kaj je ovoga, ima li još takvi ljudi?
0: Može, bude, to su znači Jakov i Jasna, da.
2: E tako, eto.
0: Može, može, bude.
2: Pa i ugodna vam noć i laku noć.
0: Bok. Isto tako, laku noć, bok, bok. Ja nema majke, nema moca. Eto ga, tak se to dela. Ima još pokoje mjesto, pa nemojte zaboraviti, na zadnji dan ljeta možete možda dodati pokoju ljetnu, to isto ulazi u obzir, pozivom na 505-505, ili pak postoji SMS alternativa na 091-561-6622. No, ja bih ti još malo pričati. Evo, bile prije koju minutu gužvica, pa ste onda opet malo stali. Neću vas ja puno nagovarati, ali posao mi je da baš to radim. Ajmo još pokoj poziv, pogotovo ako za nas uopće niste javili, ali ste se mučili s poziva, pa si mislite, joj, kad će se napokon ovaj Stipetić javiti? Ako nazovete sada, linije su uglavnom čiste, mjesta ima, tako da možete dodati baš vaš glazbeni izbor na našu listu.

0: A mislim, možda se neki već prikavaju na ovo jesensko doba, lagano i hladnije doba godine, kad se ide rano u krevet. I to je velika prednost, nemojmo zaboraviti svih vas koji ste ovog momenta doma. Vi ste možda već sada u vašim krevetcima, uživate, opuštate se u Sjeverni FM, a ja ću u tom položaju biti tek tamo oko 11 sati, tako da blago vama na toj prednosti. Ništa, ajmo mi dalje. Ne još malo mjuze. U nastavku jedna prigodna zlatna jesen.
1: Željeli ste? Poslušajte.

0: Северный ФМ.
1: Такое. Слушайте Северный ФМ, чушпайс, ёж мало по службе, но готов. Зато чуя за нас речи па-па и хвала лепу на овом увек угодном дружству. Что се тиче после поднева, баш ми ево ово требало. Били сте олични у 17 сати, па и касније после подне. Добио сам колику видим још две глазбене желје, једна каже, ако може, није она свему крива, Мехо Пузић, може, а идући глазбене изборе, педаљ земље имам, може и то. Уживајте у глазби која иде у наставку, људи моји, чувајте се, пазите се, што се тиће среде, један лјепи мешунг, од пола седам, чека вас Кристинка. Nakon toga bit će tu i kolegica Koren, bit će tu i kolegica Erika. Doslovno imat ćete sve tri dame u eteru, pa slušajte pozorno, naručujte vaše glazbene izbore. Već od ranih jutarnjih sati od pola sedam imate opciju za to. Javite se sa pjesmom koju želite čuti u onom našem klasičnom jutarnjem SMS juboxu u pola dvanaest. A što se mene tiče, čujemo se u poslijepodnevu, iako imamo jedne čestitke, mislim da ćemo ovaj čušpes od 17 sati odelati. No bumo vidli, više detaljnije o tome tokom srijede, tako da načulite i pozorno slušajte sve informacije koje će s vama dijeliti kolegice tokom jutra i prije podneva. Želim vam ugodnu i laku noć uz vaše glazbene izbore u nastavku jedan Toše. Čovjek čiji vokal će se uvijek pamtiti, o kojem će se uvijek pričati. Zbilja, nešto posebno. A i pjesma je posebna. Mjesečina, glazbena želja naše nene. Pa uživimo zajedno.